go da ya ta ra ten de na zhong go go ya ta sa go pa da da zeng go da pa ya ta go po to na sa go go ya